blocuri elegante și străzi mai frumoase. Dar pun pariu că n-au și suflet ca ale noastre. O case luxoase, afaceri, să vină banii. Dar o zi în tenis și tăi ar striga toți după mami. Că tu zi de zi alergi fericit sau trist, fără plasă de siguranță după același vis. Cât timp românul-i familie.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino Internet.

2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

în inimă o parte din mine, că mi-am pus viața în citate cu inima cusută și tot ce-am pus pe foaie real 100%. Înger dragă, mă mândresc că m-am îndreptat, sunt om și eu le mai greșesc și mai cad în păcat. Și am luat lecții când anii mi-au fost cei mai grei, am purtat cu grijă crucea pe umerii mei. Dacă mâine nu mai vine, las în spate un om ce-a tras pentru familie cu ani de nesomn. La ce gândesc acum, doar eu sunt de vină. Dacă mâine nu mai vine, scriu cu piele de găină că n-am reușit să las în spate al meu copilaj și n-am apucat să-l văr zând, făcând primii pași. Dacă mâine nu mai vine, tu să spui la lume că am lăsat sufletul meu

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Din Sitei Fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e buon martedì 4 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove troviamo code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 30 minuti al pedaggio francese, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 19 nel comune di Bogogno in fascia oraria 7:30-18:30. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: distrugi. Dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Torino International.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: www.torinointernational.com.
2: Click here.
3: O cale, cale. Ei, eu durata. Am exitat de bani. Noi,

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

ai tragit-o să cânt și eu. Băi, printre cutijo cu neu, îi să spocnească strunelișă, mândrină și să limăi.

Zăi din copza ta gheboasă și aera, ra, ra, ra, ra. Din sub tal focul să iasă ta aera, ra, ra. Zumba, zumba s-a cadat, în joc moșneși au intrat. Oi, pizambal cu bomărun, ca să-i auză strigând, măi! Zi așa, tot așa, hop, hop. Moșneșii îți bondișagă, strigă și la joc au vlat.

Rarăira, trompetașul zăși așa. Păi eu chiu-i cu mândruță, măi, păi clarineta ascuță, păcă să e la trecut. Zi așa, bate dobă, parcă-i nou, pe frunte cu gop de rouă. Da Ion cu foiul lui șaira rai rai rai ra, ia comanda jocului șaira rai ra, parcă are vraj în mână șaira rai rai rai ra. Doamne ce frumos răsună, da și ascultă muzica și apoi strângă mândra mea. Băi muguri de cântec și dor, lasă-tăți în urma lor, măi. Zi așa, tot așa, hai Ioane nu te da, măi. Păi zi Ioane, câți zici din el lumea joacă după tine, că e muzica-ți-a stins de la lumii pomenii.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Torino International.
3: Dame un grrr.

0: diretta. Se non l'avete fatto prima, ovviamente bisogna farlo dopo, quello di lavorarla in maniera eccellente. Ecco, questo è solo uno, diciamo, una sorta di decalogo di quelli che potrebbero essere i consigli migliori, proprio per cercare di avere delle brutte sorprese, perché poi alla fine tutto il relax, tutto il buon umore svanisce davvero velocemente.
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. E con questo è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

departe de noi. Prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni. Marți 4 august, summertime. Împreună cu voi până la ora 20. Hiturile verii 2026 și multe alte piese din playlistul vostru favorit, începând din acest moment la numărul nostru de WhatsApp 380 1080591. Paginile de socializare vă stau la dispoziție: Facebook, Instagram, TikTok. Vorbim și acolo. Vă doresc tuturor o seară excelentă. Avem prima repriză de hituri, radio-ul cât se poate de tare.

0: O vară plină de hituri. Torino International.
1: Yeah. Căldură mare, fraților.

Loriarus, Holimolia, atâtea inimi, o piesă interesantă, o piesă care are deja 3 săptămâni în playlistul Top Summer Hit. Avem primele mesaje din această ediție de marți, 4 august. Cine a mai rămas la Torino? Au mai rămas Florentina, care ne urează o seară minunată, ne salută de la job. Salut pentru colegele mele, pentru Lavinia și pentru Dana și Rebecca. Salutări de la Mihai, pentru prietena Katia, pentru Vali și pentru Andreea. Să aveți o săptămână minunată și așteptăm și noi concediile. Mai avem până atunci. Iulia ne urează la fel o seară frumoasă. Sunt Gabriela, salut pe soțul Andrei și special pentru fetița Valentina și pentru voi. De la Gabriela, pentru cea mai bună prietenă, pentru Lili. Dani salută cea mai tare vecinică, special pentru Iuliana din Iași. Și mai avem un mesaj de la Cătălin pentru Mirela și pentru Florentina, fetele de la bar de acolo din Raconigi.

0: Torino International.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. E con questo è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: O vară incendiară, vara hibridilor.
4: What time is it?
5: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
6: Summer is happiness.
7: Summer's coming up.
8: Summer is one of my favorite times of year.
5: Summer is here. Summer is here.
9: Happy summertime.
5: I'm my number one station.
0: Torino International.

Și Teo Ros, Doamne ferește, o altă piesă din playlistul Verii 2026. Revenim la mesaje. Bună seara, bine v-am regăsit. Cătălina sunt, vă scriu pentru prima dată. Sunt la mami în vacanță la Torino și salut colegele mele Iuliana și special pentru Andreea din Bacău, special pentru Găbițu și pentru Florin și Darius și special pentru mami, te iubesc foarte, foarte mult. O salutăm și pe Katia de acolo din Poirino, de la Mihai, special pentru doamna Geta, mii de mulțumiri. Florin, pregătiri de concediu, joi plecăm în România. Salutări pentru Vasi, pentru Andrei și pentru Gabi Bogdan, prietenii din Torino. Salutări pentru Valentina și o seară superbă îți dorește Blondu din Carducci. Salutări din Torino, Corso Regina Margherita, dedicație pentru nepoata de la Negreștioaș, Satu Mare, din partea lui Marcel, Domnica și Ionuț. Și o salutăm și pe Lavinia din Pinerolo. Am notat preferința muzicală, piesa o vom auzi pe parcursul acestei ediții de Summertime.

Ritmuri caliente cu Shaguna Benzol și Adrian Shaguna, Esena Mono, la 17:40 de minute. Ne apropiem de finalul primei ore de Summertime. Mai avem piese bune de ascultat, mai avem mesaje. Iuliana sunt, salutări pentru colegele Lavinia și Dea. Să aveți o vacanță minunată. Pentru Cristiamo din partea lui Florin, Gabriela salută prietenii din Bacău, special pentru Sebi, pentru Alexandra, Ana, Mariana, Ionuțu, Alexandrina, Cristina și Ștefan Bălan. Să aveți o vară minunată și concedii superbe. De la Chris pentru Cătălina, spor la treabă. Ionuț ne urează la fel o seară frumoasă în drum spre casă după o zi obositoare de muncă. Mulțumim și lui Vlad de acolo din Pinerolo. Seară superbă Silvana. Și de la Iuliana o melodie cu DJ Project, ceva mai încolo, Iuliana. O vom difuza după ora 19. Avem și colegele tale, Dani, Andreea și Katia, care îți doresc o zi superbă. Și mulțumim și noi pentru superbul mesaj și ilustratele din vacanța ta, dragă Iuliana. Petrecere frumoasă și concediu plăcut în continuare. Se la

Moncalieri din partea lui Chris, seară frumoasă ne urează și Iuliana din Corso Traiano. Sunt Valeria, vreau și o melodie pentru tatăl meu, special pentru Augustin, care astăzi împlinește 43 de ani. La mulți ani, tati, te iubesc și îți doresc tot binele din lume. La mulți ani, Augustin, la mulți ani pentru toți cei care astăzi își serbează ziua de naștere. O salutăm și pe Violeta din partea lui Mihai, special pentru Radu, pentru Elena Darie și pentru Adina Alexandra, concedi minunate fetele mele. Mesajul vine din partea lui Ștefan Bălan, familia Bălan, salutare, salutare și mulțumiri către Floria, Alexana, Simona. Am notat preferințele voastre muzicale, le vom difuza pe parcursul acestei ediții. Noi suntem la final de oră, prieteni, Summer Time. Încheiem această primă oră cu noutățile acestei săptămâni. Avem piese noi, avem piese în prima audiție, ascultăm până la ora exactă The Code Breakers, Raluca și Yoki și Anna Graceman. Ne auzim ora viitoare.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

and Cream, 7 minute după ora 18. Bună seara și bine v-am regăsit în a doua oră de Summertime, ediția de marți 4 august. Piese bune de ascultat și în această oră. Nu uitați hiturile voastre favorite la 380-1080-591. Piesa ta favorită în ultima oră de Summertime. La același număr de WhatsApp vă aștept și cu mesaje pentru prietenii voștri dragi. Vă doresc în continuare o seară excelentă, audiție perfectă. Și nu uitați, urmează o nouă repriză de hituri.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-6599-456, celular 347-593518.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254.

0: Facebook Ristorante Malan.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e l'innesto con la A6 Torino-Savona in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 90 minuti al pedaggio francese e di 1 ora e 45 minuti al pedaggio italiano. Questa appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

23 de minute Summer Time, a doua oră la final, mai avem mesaje, mai avem prieteni care se pregătesc de vacanță, Gabriela și Andreea, familia Mocanu din Torino. Mâine plecăm în Sardinia. Salutări colegelor Florentina, Andreea, Tina și Elena. Vă dorim și noi o vară minunată și sper să ne vedem cât mai repede. De la Flori pentru Gabi și pentru Andreea, seară frumoasă. De la Petre pentru domnul Mihai, spor la treabă și mult succes în continuare. Anastasia ne salută de la muncă, salutări de la job, să aveți o seară frumoasă, o pup pe prietena Dina și special pentru cel mai bun băiat din lume, special pentru Bogdan, nu uita că ti voglio bene. Chris sunt, vreau o melodie, Chris, vine și piesa propusă de tine, de la Nico Alex pentru Dani și pentru Alexandra din piața Pitagora, să aveți o vară minunată, vă pupă Cătălina din Iași și de la Mihai, special pentru prietena Andreea. Vară superbă vă dorim și noi, noi suntem la final de oră, Summer Time, mai avem piese bune de ascultat, nu uitați, după ora 19 avem și playlistul ascultătorilor, piesele propuse de voi astăzi.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.